0: tombole ya jonji ye bala tere la do jago kan he tombo gbanonji o so dabe ma ba don e don mene he gbara gun kedin oponu awan garo bo se soboro ye ni de do huwe ma won o tere da nto ya no wa o nu aro atu de ran ba o e ho me ya de ye hwe ya no hu e ya ho e ya de don hire ruje don e mi je don mi a pe nkun o wa do mi da tu yan re nu mi aha o baba pe to bo ma do yon de ran ba o me de o me hwe ya no hu lo bo ran wa ba yon nu o e ya ga hu tu ani me don e de don hire ruje don e mi da tu yan re da tu da tu nu mi
1: Oh, what?
0: Eh bien ton mi gay ton a pon da me nyaka mi da tu nu nanu mi oh oh nanu yin o godonu me to ku wa to wa ji e wa nu yin godonu e a ka yin godonu ai ka to ko hun bo kan ko ya eyin me anu ku bro so ko wa du na ro ko pe mi da tu nu ne a pon da me nyaka I call you a boy, but I don't make boy any end and do canoe or to me.